won hwa de bi esi ene Jesus ne te kodum aso chebo ehumutu nanka Yesu eden ti na wosa woda wo yamane ebre a David say ya hon ye mu bua fo se ye fra no an wodi enso enu ti bra Peter tis ha tro no enu o kor ni wonya ne no se danfo eti ye wo yi enti hon hu ana no mo tire se Yesu betra won se fa kodu ono fa ha pia si ha ne yi we ne ye se yi we gun su ni nso Yesu sori ye no se epo aso ye di o wo tumi ya